yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo manake sekete sekete sekete mo yo yo yo yo yo yo yo mo yo yo yo yo yo yo yo manake sekete sekete sekete sile sela mana mitata uyeba leta beke bekele beke enite tizana de manite rehola mande manake second, second, second.